0: спортски дух и най-вече хитове. Доноси ти Арена Радио. Твой спортски радио. Арена Радио.
1: Ту съм у хотелу Анкаран, а на руци чучи нови роли Малалан. Сви кои сте сумняли, ма хвала вам, без вас не би бил тук, где сада сам. Ми будале спали.

спортски дух и най-вече хитове. Доноси ти Арена Радио. Твой спортски радио. Арена Радио.